0: me-i aprinde o zamă, un șaziu prea curat, ea cânta, cânta. Cum mi-a vă, ea vă de-ală tămei. Assim é, assim foi.
1: Própolis, quando a gente fica doente, um chazinho pra...